ambisita ura uza umoru ne gdje se apsolusi promatirnije sustavu su da punazat uza umoru na pravo umoru na pravo šira ne vema te existira ale lokal je lebe umoru še nema kasa atahan umoru sira ono je fjer kak ije fat patin ija atahan umoru sira barat na liman for example bakmoru ka ay haneka Oda luga je bio tahanga, da luga ajtahan moru se sebot ne vema ka ula lagosta. Ne te vele paja montu kamaru be, i koji se tare da moru se ne vema afetado. I vema kan se ono dea. I da prosi dea re